0: Nang nang dun tete chongji. Longki dapo ha basa hem damra sarthia sar bura phan hang dam tha si pachak lok sinang nang pu ki su a phi ong tan ong lo
1: ti bi a ki su ke pai si ke chak le ke mi ka li la ke doktor a ki su doktor a long si pek lang dan nang yi
0: doktor a long le pon ji ta rong ta doktor a vedet ke la son ji chak prong ke ko son lo ho doktor a long tong pon ji ma pi ma klem si rak ma tik lo
1: pai hidi a long le chiri pho do la le bon dok pi de lo nang ason kali purote ki su la hi mo ye lo
0: ha klem a ling klem non longli bondhok piji pinon sita pade rinon
2: sarpi oh sarpi dang ne dungan wang thau langit oh lang ne pithau
0: pai ne poke so go son lo thang ta jin te khen dat lo pai da pai nang po dung do dun tha ni lang sok dam lang pai ik long ki ke nat lo ke dam ha basa hem long le pen tang ka ke lar dam ni wang vi ti ke nang po dung le do dun tu de pai ni ke dam lo
2: pai pai rub juli men tu lo rong su pi pen ke ba
0: non het lang po
1: sathe ko la chenong gari ke no mat ke la chetara na pasang kok no ru na la pai ke po pa no no ma doctor lo long po nang po
0: ik ana ke hello towar kusun se ke pon po towar le ing han ke ong pen ru vi le ke jang sir pen
1: sathe tu me ang chenong gari long lo
0: e pai ta lang ke sok dam penang le lo ik pia pon lo pai ru ni po phan doctor long ke pon po dang ho pai
1: pai no ma po an doctor long ponang po
0: kuson lo ke pon po to war ana ja ki ding
1: sathe tu ma hem chenong gari long lo apen sathe pe ni tum bai ni doctor long ni po phan pon po ang tum thang na ta nang ma tha du nang le lo
0: ne ta nang dun ji i
1: ru ang du nang le lo ki pa an wep po pa long hem du du no kiso phan ang tum thang na ta nang ma tha du nang le lo ने पेन साथे तुम बाय नी लाना पो
3: लंकी दम लो नंग मा
1: आ साथे गरीब असन ठको
3: पीपल
1: हॉस्पिटल हम पहुंची डाले अवेलो किसो बांच थे अवेलो
3: किसो बांच थे अवेलो
1: हम बोन तो रंग सी के मेपो
0: एक चौहाई से नंग चिरू जुई लो
1: आज मुझे वो अवेलो रो पोटियलो
0: ए पोटियलो
4: ओ पा ए को पाइता अन्ना अंगोसी नि तुम पा ओ रूपे लंकी अपो जोंसी नंगे तम जुइलो मा